خودی اتحادا تقریبا هزار هزار و دوصدی اقلام مثلا نفس هبون تقریبا 50-60 جه بیجه حتا گرته یعنی اچه بیجه متا 40% حسی بکا جه حتا گرته بیجه چی مفقود و چی شهید و آو مثلا ما گو 50-60 اکا نسبه ادمائین بیجه ثلثک جه حتا حردان داعش راه الهلاندی و خیرخوازی وان دروازی نیبگود به مناوی به من هم اگه 2020 ما چکر آتا نویدره حردان اقل مثل روژه حردار بون 2022 نو وجه مخبارا فکرین و حتا نها همه تیبیا وان نتیجه نا اصاب نیوروت داشت ها دربازی ما بو دربازی گنده ما بو یعنی وقت شیرت ما کرن بیان گوتن گوم نشور را هاتنا گوم سطه را هاتنا سطه بساقتینن و جا ما گو ها گتشتی کی وهایا اف غمنینا و جا خوده وکالا اف تقریبا گلگال نیورو بو پشتی نیورو امیش خلق قبلت وارا خابرت کن امید بهن البدره دنیا چو امیرات هرش يعني إبادة خلقه قبل معقولة إبادة شوارا بينن وما دلال بكان خد آخر ما جي عصر كاري خوكر أم در كفتنش حردان يب خده نزانم چو بو صفين و نزانم چو بيجب قد دهگي ميراتا غير وكا مطقه كا أشباح آيا زلاب تده عايش يا بچه ها به زلام بجه جهو واره مایا جه ای غریب چه ترا ام حاطنا ما جه قدر حال خو ما هنگ زحمت ده دی نه عوش هبو نه مال هبو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام حاطنا نه هنگ ملبرد عایشی نه

مگو خودی عقلی می عالمی شمال دارید که ویا برای خودت چویه ورا اندر که وین خودی وی نوبار رفت هات با او پس کاریت بال بو مال ودري ما چاق و خوار و چه تال و خوار بگر رونست ناو قدری و دنیا و جا اچو میرات رش یعنی اگی نزانی چی چاواد بی و چید بی حتی اینکه وقتی رابونه نه این تاوی بو که خونه وی عالم همی کوشی نه راست پای باوی جای خود بو خونه وی عالم همی بو من نزاری عالم همی ات کوشی نه یعنی ما گو نه معقوله اصلا اف چی نابی بجا مچک بخار و اجبا میچو ما عائله خو هر دانش بی بو مدری خستن مگو یا بخون هر در کفن حقی واشمن نبی ام بردد مینن بجا بهار بگش خودی هی سه برا و دو برازی ممانا ام تیوی اوانانا بجا ام نزان حجبا الوردن الغیر جهنا اسه برا خو ازی متاکده من الوردنا بس هر دو که دیتر الله یعلم ملکی درینا نزانم

مذی مستمر ببن چن هم دیگر هچی خلاص کردن دورای دتیر هچی خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خویات بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خویات بنا ابراسا خودش ولی وانی بطی اوی از بهار ناکه وزفاد ساله شوی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رش دیتی و بسر ما هاتی با من نجوان روژه خوشتره.